0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Төгөөмөл тархсан араачо долгон төв нийгмийн бодит чуралны Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд битнэ сонирын сонирхолтой

Ада омнат карлысы монгол хэлний сонин мөдөний нэвтрүүлгийн цаг боллоо. Хүндэс сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлэгт галдв. Манай сэний олон салаа мөчир хамтран Айнцдийн төврийн төрөгний амар төвчний тусгай байцаалд өрнөссөн. Манай сэний өл сургуул халбагдл үхэй нэгччич хайр халамжин ажаа хулал сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчилгээр хөөгтүүдэд баярын өдрийн хайр халамж хүргэсэн. Хөнгөч тараалангийн талбайгийн Хэджгард компани усан чагаан сүйгээ шилжүүлэн жайлахаар яралдаж, ончлогт тарьмалаар орлогоо нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмрэлж байгаа зэрэг мөдөө нэвтрүүлнэ. Одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сургууль жилэгч Лүгөө хүйгийн мөдөлснөр. Манай сэний олон салаа мөчир хамтран Айнцдийн төврийн төрөгний амар төвчний тусгай байцаалд өрнөвдөв. Өмнөх нь Сэний хоорондох зам харилцааны амар төвчний хамтарсан хурлын ал өнгөрөөс Сэний зам харилцаа төврийн төвчөө Сэний дотоодын хамгаалалт төвчөөгийн зам харилцааны хамаарлын их анги Сэний бачин байдлын аргачлалын хамаарлын төвчөө Сэний тараалан хөдөө тосгоны төвчөө Сэний соёл араажаа төлөвс ба зөвлөлийн төвчөөг жохон байгуулж Айнцгийн төврийн төрөх хүсгийн амар төвчний тусгай хуул хэрэгжүүлэлтийн хамтарсан байцаалтын ажилдаг өрнүүлж Айнцгийн төврийн амар төвчний далгамь чанг байцааж, жугаацгийн явж суух амар төвсөн ба хууль ёсны өрх асгийн үнэн хөө батлав. Байцаах тугалан бүхний хамрах өчхөн цогцлохгүй бодод өр үтмжийг чохолж илгаар зарчим болгож, сэний хөвчөндөг Айнцгийн төврийн аж ахуйлал, Айнцгийн төврийн талбар өртөө, Айнцгийн жугаачлын төрөх хүсэг, хөдөө тосгоны Айнцгийн төврийн төрөх хүсэг зэрэг голдлогтын өтгөдөд анхаарлаа төвлөрүүлж Зам төврийн жангилгийн төгшүрийн чигтээ чанга анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. Өл салаа мөчрүүд үүрэг хариуцлагын ажлын хуваарлалан үндэслэн нэгт хамжилчиж чугаар атгаж хамтар хамаарах амар төвчний хяналт хамааралтын байршлыг бий болгожээ. Байцаах явцтай хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тухайн газартан байж ханшалгах, эгдансыг байж хан үжих, тухайн газартан асуул давлах зэрэг арга маягаар дамжуулж бүх талын амар төвчний буян байцаалд өрнөвлөв. Жолоочийн ажил эрхлэх хэрхэм амар төвчний боловсрлын томдөглөл төрөх үсгийн хөдлөнгүй хянан өдөмдөх их данс далд гми чөгчлэн сайжруулсан томдөглөл бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүлтгэл төсөл жичээ сорилтыг найдварчулсан байдлыг чанг хэрэн байж хааж хүний тоогоос хөтрүүлэх хурдч хас хөтрүүлэх тогтоолоос өрчин өдөгнөх өвчинтэй тэрэг замд гараг зэрэг хуулаач өрсөн үйл ажиллагааг чанг байж хасан байна. Дараагийн алхам дээр Манай сэний Айнцгийн төврийн ажил төрлийн амар төвчний гүмсүүгийн жагсаан байцаалд чиглэн жасах ажилдгийг үргэлжлэн банкчлуулан өрнүүлж, салаа мөчрийн хамтран ажил хийж хангахан, урт хугацааны бүтэмжтэй ханил хамааралтын тогтчийг бүрэншүүлж, өл төрлийн зам төврийн хууль тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагаадд чанга чухал өгчээ. Зам харилцааны амар төвчний аюул төвшүрийг бүх хүчнээрээ сэргийлэн арилгаж, олон төмний амар төвчийн саадгүй явж суухад бат бөх батлаг хангах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгчээ Жан Ян, Жан Жан, Бодайчин, Лүгөө хүйгийн мөдөлснөр. Манай сэний өл сургуул халуугдл бүхий нэгч жичээ хайр халамжийн аж ахуйлал сэтгэлийн дулаач хүлэг үйлчилгээр хөөгтүүдэд баярын

өдрийн хайр халамж хүргэсэн байна. 6 сарын 1-ний дэлхийн хөөгтийн байрыг бүлгэлж, насанд үл хөргөсдийн өрүүлэр үсэн байцхийг хамгаалахын тулд Манайсэний ойл сургуул халуугдал бүхэн нэгч жичээ хайр халамжийн ажаа хүлээл олон холбор баялаг уулахтай гол сэдвт ажилдаг идэвхтэй өрнүүлж сэтгэлийн дулаач уулах үйлчлэг сандархалт үйлдэлэг амар төвчний хамгаалаг арга хөлбөрөөр хөөгтүүдэд баярын өдрийн чүгнэл өвшүүлж бүх нийгэмрийн хөөгтийг халамжилан хайрлаг гүнж ужаа уур юмсгэлийг бий болгов. 6-р сарын 1-ний өдөр Зүүн Гурвангөр сумын Монгол үндэстнийг олвах сургууль гол сэдвтэ сургуулийн хөрөөний соёлын найр жичээ 6 сарын 1-ний бүлэглэх ажилдаг өрнүүл бай. Хөөгтүүд хөөрлөн инээлчих дунд баяр баясгалан олж гүнж ужаан хайр халамжийн дунд халуун дулаан хүртэв. Сумд суугаа аж ахуйлал болох мууян бүлэглэл ивүүгийн жижиг таваар Сийн хөтөлгөр зэрэг хайр халамжийн нэгч хайр халамжийн өд бодос хан дэвлэж тус сургуулийн хөөгтүүдэд баяр хөөр нөмрлөв. Сэний туршилтын баг сургууль хөөгтийн баярын гол сэдвтэ баян тамирчгийн өргөн байж сандархал чанар мөрөгдөл өрсөлдөх чанар болон урлаг чанарын хамтар харгалцсан байна. Сургуулийн өл зүйлийн баян тамирын цуглааны төрөл зүйлийн ярнам бэ тохируулж адил бус онц чадвартын сурагчдад өөрийнхөө төлгөн үзүүлэлт тавьжин байгуулж өгчээ. Хөөгтийн байрын өдрөөс өмнө цааш аюу гол сэдвтэ чанхлын хөрөөлөн урчлэн хөр хөгжөнтэй хөвж агбарыг эхлүүлж хөрөөлөнгийн доторх

0: тогтуунаар явж, нялаг чихийн нялаг анчтай ажлын тойрогт хөргөж, 100 хор гарын хүн хамтар хөр хөгжөнтэй хөдөлмөрлөж байлаа. Өмнөд хоронтой банктай холдох усан дургаа эдшин ногоо болсныг хувьд усан чагаан суй хар хөрсөнд ургаж байгаа нь өөрмөш онцлогтой тарамлын өнгө жимжи бий болгоо байна. Усан чагаан суйн амтар сайхан эдшин ногоо болохоор баггүй бас өмд ордог. Өс сүрлэн нөнгө чанар сайтай төжөөл өвс байж, аж ахуйн үртгэн илэрхий байдаг. 2019 онд туршийн тарьснаас нааша Хонгчи тараалангийн талбайн хижгард компанийн усан чагаан суйн аж үйлс нэгэнтэй 7 жилийн өнгөргөж, одоо тариг талбай 1000 гарын мөд хүрч үр асыг үргэлжлэн сайжирж байна. Хөрөг шорооны өх баялагтан төсөглөн Хонгчи тараалангийн талбайн хижгард компани Зөөжангийн ийхэн одоо үеийн тараалангийн шинжил ухаан мөрөгжлийн нойлтын хижгард компанитай гар холбоно. Өмнөд орны тармал усан чагаан суйгийн хар хүрсэнд амжилттай татан оруулж, үр ашиг нь усан тоотрийн 3-ийнх нь болжээ. Аж үйлсийн хөгжилтэн тараалангийн талбайн тармалын үйлсийн бүтцэд тохируулалт хийх арга замын өргөтгөснөөр баггүй бас өргөн тойрны гацан ардын ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэхэд айлчилсан байна. Хамаг анхны туршилт хийж тарихаас одоогийн хөвчөөчсөн хөгжилд хүртэл бүх явцад органик тармлын загварыг хэрэгжүүлж тараалангийн талбайн амиахын тараалангийн хөгжилтөд хүчрүүе хөдөлгөө хүчин нөмрлөв. Одоо усан чагаан суйгийн аж үйлс нь ажилтан ажилчин олон түмнэ аж ахуйн хөдөлгөөрийн ховруулах ба орлогийн нэмэгдүүлэн байлыг зөвшөлтөлтийн төг болсон байна. Хүндэс сонсогчдоо дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчмийн нөвтрүүлсэн сарнаасынган үйлсэн нь жанхолын. Өн цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартай хандлагыг байртай.
1: Бэжин 11:30

0: ирэх дуу холбоогоор төр төвшин төвөд амгалан үжилтэн төрлийн үжилчиг хэлдэрүүлэн хэр хайрын дуугаараа Монгол төрний харамжилтыг баймдал хэд дуурсуудын өвөрлөж онцтой өдөр аттаран одол төвдөө бахар турсан орчин ардын дуу жан бүрдний усан ханхар жирэг товсол сором орчин төвдний өдөр төвөнд зарчирыг бүдэд өвшүүлэн шууд утаг хүчит айдаг жирэг дуу хөгжигөр бүндарсан сэтгэл баясхан өсөртөө сайхан өдөр шилгэн утаг тав өдөр шимбэсэн утаг Өвөр Монголын арчилтыг сороолны Монгол арчилтын хүлээгч дүүдэд 2026 Өвөр Монголын арчилт төлөс хороодны Монгол хэлний утаг хурлын онцгой програмын зөвхөн дутгийн ховор талбай томтойх нөтрүүлгийн ерөнхий удирдагч Сангүлжи.
1: Манай томлтын болсон онцлог нь тийм. Одоо жишээлгээд энэ нээлтийн томлт өштө. Нэгдүгээр томлт. Энэ томлт дээр бол чаар орж ирч байна. 20 секундын чаар орж, 27 секунд чаар орж ирч байна. Тэгээ хүмүүс хэлдэг хөө чаар гэдэг чинь амар хүнд штэ. Яагаад ингэ чаар орж ирж байгаа гэхэд чаар үл яг тэр чигээр ботсон бос соёлын өвчтө. Тэгэхээр энэ удааны гол суурлах нь би төрүүлээд исэн энэ ботсон бос соёлын өвчлөөр суурлана гэдэг нь. Тэгэхээр чаарыг үл 27 секундэд тодорхой оруулсан. Тэр үл тоглох юм биш юм аа гэхэд бол өвлөн уламжлах соёл гэдэг нь тодорхой. Тийм учраас чаараар үл 27 секунд өгөөд за тэгээд манай орчны юу хаан хөгжим морин хуур 10 морин орчимд орж ирсэн. Энэ морин орчин дотор бол 4 аймаг хотын морин орчин бүр

байгаа. Тэгэхээр төрөөлж ирсэн одоо дөрвөн аймаг хотхон бүх зүйлийг хамарсан гэдэг утгаас нь нөрөө өдр 10 уран бүтээлд орж ирсэн. Ингичгэд эргээд 14 утас туур орж ирсэн. Орчны очлох штэ, гоор холбооны нутаг, үлгэр холбооны нутаг штэ. Тэгэхээр яг тэр онцлог дээр нь одоо бидний 4 утас туур бол бас 10 орж ирсэн. Тэгээ 4 утас туурыга оруулсны дараа бид залгаад 10 уртын дооч. Энэ дотор бол ерөөл багтаалын төлөөлөгч нэг, эмхтэй өндөр хоолын уртын дуучны төлөөлөгч нэг. За ингэж одоо тайлт дүүржсэний улмаас бүр чимгэлэх үүднээс бидэнд бүжигчүүдийг одоо тусгай сэтгэв тогтолсон. Тэрний юм бэхээр одоо ирэх жил чи улаан морин жил шүү дээ. Тэгэхээр бодсон бас соёлын өдөр сурсан гэдэг үлгэч 2026 улаан морин жилдээ хандуулаад яг одоо соёлын гол шижим нь морь. Тэгэхээр бүх зүйлүүдийг морь гэдэг энэ нэг юм дээр холбож ирсэн учраас чорч байна уу, морь хуурч байна уу, за дөрөв утас чорч байна уу, гаргаж ирэх хөвчм аялгуу, айжим чиг чөмгөл бүр морины тухай. Ингичхэд нэг хүнийг тодруулж гаргасан хэн бэхээр хайчих шуугш. Орчин жороо гэдэг энэ одоо бүтээлийг гаргаад одоо орон төдийг ус даяард явлаа шүү дээ. Баргал дэлхийн хэмжээнд зарцчихсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд бол би нээлттэй ослын 3 минут 58 секунд хэм 1 минут 6 секундээр өгсөн. Тэгэд яах юм бэ гэхээр орчин жорааг нь тоглохгүй. Гэхдээ ондоо нэг жороо морины шинэ одоо үлгэр холбоогоор бидэнд тэр хүнд бол өнг болох яг гол чиг тавьсан. Тэгэхээр ингээд бодоод ирэх юм бол одоо бидний дотор чинь нэлийн муулах чинь гэсэн үг шүү дээ. Бодсон бол соёлыг орж ирж байна, дөрвөн аймагын уран бүтээлчд орж ирж байна. За орчны үлгэр холбоо хуур орж ирж байна. Хамаг гол нь бас одоо урсгал дагаж энэ сүлжээчд гэнэ хүмүүсийн анхаарлыг илүү татж байгаа одоо ийм уран бүтээлчд хайчин шоу багш мэт хүмүүсийн үл оролцсон дуудсаа энэ удааны тоглолтын эхлэлтийн ёс нь

0: Энэ гурван тоглолт орсон учраас нь одоо сэтгэл маш өндөр байна. Мөн ч одоо бид энэ цохоосоо те энэ тоглолтоос ирэн одоо үжигч түмэнд нь харуулъя гэж бодож байна.
1: Үжигч Жоу Шоужин.
2: Өнөөдөр надад хамаг зүрхдүүлсэн зүрхдүүлсэн бол танхаар тойнд алвэд юуж жод ямар байртай байна.
1: Дөөбчгийн тоглолтоос гадна бас тосоотойны үдэш ширхэн босын бос сойдын гүвдэс суурлан ховчос засатын үжүүдэг эсхий харуулдаатын үжүүдэг усан пирин уран бичрэг их ходон төвөнтэй урдгийн тайсанд жолгуулсан байна. Гэрэлд урлагийн бүлгийн дараг наран гэрэл.
3: Таны энэ цагаан сарыг үдэшлэгт орсон дантхан их баяртай байна. Монгол одоо маний бүлтгэгээд ирсэн тоглолт бол маний нутгийн галт эсхийгээр одоо өөрийн мөн гараараа хуучны юм нэг гар урлалын хамаатай юмар бол одоо юм нэг ховчос засал малг гутал шаха одоо өнгөлөн гэр зор хөргөлдөг юм хүний бас эрвэнж хоосон байна. Өнөөрөө бол одоо энэ удаа энэ тоглолтоо олцохоор болсон. Тоглолтын энэ нэг гол уулга нь бол одоо энэ нэг маний нутгийнхаа сайн сайхан гаралтыг сайхан уламжилж нутгийн гаралтаа нэг одоо сайхан цагаан сарын үдлэгийн хэсэнд гаргаад бүх олон түмэндөө одоо нутгийн

0: нэгийн үжилтөөр бүлтгэсэн байна.
1: Хөдөө хүмүүс.
0: Маны өнөө таны орсон хүний тавал 14 хүн. Өнөө таны нэг сайхан чагаан сарын үйлчлэгт орсондоо тун их баяртай байна. Монгол үзэгчид олон түмэндээ маш баяр багтал авчирч өгөхөөр болох юм болоод байна.
2: Өчигдэн бүтэттэй та бид өчигдэн баяраар жаргаж байг. Өчигдэн ерөөтэй та бид эрүүлэн жаргалтан байг гэж өсөл зүйтэй төвшүүлэт энэ цагийн баян сонсгод шууд нөтрүүлгэн өндөрлүүд юм.
3: Энэ цагийн нөтрүүлэг нь өнд хүрээд өндөрлүүлэх боллоо. Дараагийн дугаарт үргэлжлэн сонирхно. Сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
2: 87.8，全国县融媒体中心综合广播。听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Төм төмөн саруудын түүх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үдгэрт хөөрнөн. Үдгэрийн баатрын дишидэр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоон сэтгэлийн чулуу нэгийг нэмиё. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Өндөсөн сөвчтөө энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгээр та бүхэндэн Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн Нүби жингүүгэд сэнгэх хоорын үлгэрийн жалгамжийг сонсхий.

солоога дэлдаад Үхэм бүшчан гаргаагаад Энэ мүтүү дилхэн дол Үрхөө басгай бинийг Нэгэн жилийн ошрийг Гэжэнгүн сангсия Соосоогэд хунаад Ширх хэдий бэна Чангжэн хэдий бэна Ямар хэмар хүнэ Чэг болохэй хэмсэ

Соцоогийн байдлыг бол үнийг хүмүүлтгэд бол даа. Би бас нэг сонсыг санана гэх. Идүгөө миний ертөнд бүлөвсөд иржээ гэдэг болвош бидэн бас улс төрийн уушрын хишиг хүртэх бол даа. Хөлөлгөө нүгэ соцоогийн энэ мөчөө ярьж ахи бас хэн шалтай сонсох дуртай юм бол даа. Би бас нэг эжин гүн сонсъя. Энний сонсоод лювы инэгэд хэлжээ. Энний болоолаа би хаагуун мутгаа. Би бол шадал мөгсөн. Гагшаа би үжбөө гэтлэн цэлхэн уаягийн үжид дутаснаа мутгаа хаасан. Ийж ийд тулжээ хиди хиди хүүнөөс минь би мутгаа гэв. Мутг нэг хүн байна. Миний жүнш багш хүмүүн бол энэ ушрын мутнаа гэв. Нуусан үлдэн тун хүмүүний нэг жаалжаад наатыг ушруулнаа гэв. Хугаад за хүн орж ирлээ. Улсын ширгийн багш жалаад аваад ирэв. Нуусан бол уулжий гэнэ. Хонгигот гарсан Кунгний далаад арчирлаа Кунгнэн арчираад Шот

тарой сот мосо бала балмун сет буккар гэж үсгэлээ. За эрхний хүнтэй агуулж өгсөн өшөлтөр бадбол хагааны агуу болвол ийм хүний олсондан болвол соосогийн бас ч өмнө хэсэг хэсэг дийлдэг юм байна. Бичлэн сэд бир өргөн багшаа догшиллоо галжуу бортын намуу гутхна гэдэг. Ширигэн сэд зөвсөг өргөн багчаа хэдгаар орны самууны дангуулдаг. Энүгээр үжбөөл унараан худал үгэ өрдөмтний олжээд соосогийн дийлөөд энэ газар балайбал олж үерсэн байна. Бадбас хөнгөнгөшө соосотой биэлтэнд олдаа ямар жиргийн байдлаа гэсний гөгөн сурглаа наад хэлж өгөн болов уу? Хөнгөн энэгөө хэлсэн. Аа соосоны уушраа бол би хүү мөднө гэн тэрнээ юугийн мутх вэ да? Өгөөсгөл дөгөөсгөл үдээ бас хийхнэ би хүү мөднө. Энний шил вэ? Анода соосоо биэлдэгсэн тэрнээ байдлыг бүрнэ мэднэ. Тэрэнд болвол сайн ширэг шихрэг ширэг бол жоон тун бий юм шүү. Жанжун багасар бол бас хэдэн мянган байна. Тэр хэдээ тэр мутг хүчтэй бала бас би тэрнээс бол охтуу яхо юм. Гагшаа энэ удаа яхо гэдэг болвош үн дилэгдөөд энэ дөө жирэв. Шир ийгөө дийлэгдэг өвөл миний ижин балбол ширэг шөөнө жанжин үгэ мууны шөөхнээ ошраас балабал соосоот балабал дийлэгдэх юм бүлээг хэрэшмон хэппиэгад жангшагин гажээр шорогон тоона ээн жангшагсан гажэр бидн идгөө сээрэд хэтгэн сар балж яна бинд бал бидн шорох сууж яна. Лосо сонсоод асууж байна. Угудх хүн шин илдэв илбар асууна. Тангбол ада энэ газар ирээд суужих толдад энэ жаншаадан эгүрээс суугаад л юм уу? Өнөөс астан бас газар яах юм уу гэж асууж байна лосо. Энүгээ сонсоод хүмүүнийнага тэллаа шууд эрхмийн үнэ уг болвол ташаарч өгье. Хон гэдэг юм аа аднасан хөдлөх байбал эрдэм мөсн дэлхий тагндрий илэрхүү юм.

алгаад жаси өдрөө одоо нуусугийн бой балабал гэжин данжалах юм бэна хоёр дугаар өдөр балжирхэн өсөд үхүү сүнчан алны шоулол илөө явки чивлэх юм долдаа бишишэргөн алны шоулолол одоо юу хэсчэн гэвэл Батыш өрөсөд бишээ. Сосогийн эртэн бишгийн өшрийг хэлсэн. Тэр бишги балбал алмэ томда караагад сүнчэн хилжэн шүүт. Энэ бишгийн өшрээр үжвэл авнийлөр хэрэгсний үжвэл одоо ивэл таарна хээ. 中浪江土西门，山木土西门，江家温地不落雨。一进入手，蒙古民尼把子干的巴龙，草草那的一些家，怎么巴龙，阿尼勒，希尔个的巴龙，俄罗斯的些，大家来一个是乌云边那个，起码让。 내일 스티클라르 발라발 딱꽤 발라회 아희 얼른 세도 북들은 상사 어롤 예비식이라 장저 니골신 디르군 비식인 세비지에가 옥카살레간 미묵카니다 얼른 이허 저르고 비해지에가 잘가 장저 흘젠 비우지와 서서 그때 검 발라발 턱구르군 막시자 하던 다락다 Түмдэх сахмаса дэхи дахин хүдлаад бүрбэн жүхгий дилэм бэлдэцээн дэхний даран үлжэсэн. Хэрвай дэнгүн сосогиг тахбай балабал чангдүнгэн гачарь жавлан бол дурган жүн найнэгэн жүүл артирэгэндэрэ жавлан болна. Имаран дэнгүн сосогиг урта тахнэ сүүлэд хэчагэн балабал бор арги бадабал тэн. Ангота кичингун балабл чактлисэн бишиу агугон насан илгэ кичиндрэ балабл олдул ягч энүги басчу ассуэ гисни соосо уди уша батчах вэлга орта хэжит хоёр ошир гилжах толдан ата балабл тахка балахагт химара монгогийн батлаганд балабл соосоги Tak, jadi, saya nak arah.

0: үндэсэн цочтой. Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн ариулагч өхөрчин хүү. Нэвтрүүлэг шамар жаргал. Хянахч танаа. Ерөнхий.
1: Нин чэн цай шуухин шир. iPhone 87.8. Чэнгуусин ёмэйти чунсин. Зунхэ гуанбо. Юнг Гу Ши Хуй, Джин Чао Тяо Пин, 87.8, Гэн Я Фэн Фу, Гэн Джин Цай, Бао Ни Тян Тян, Лэ Кай Хуай. Хуан Йинг Шу Тин, Гуан Фу Шу Чан.

0: Өдөртөө сайхан өдөшөлтөн удах та өдөр шингэсэн байна. Өвөр бомбын гараж төгс хороолын Монгол аражуудын хөдөлгөгч дөвдөд 2024 өвөр бомбын гараж төгс хороолын Монгол хэлний утаг хурлын онцгой програмын Жөмбөс дутгийн ховор талбай Тонгтойтх төвтрүүлгийн ерөнхий удирдаач сайн гүлжи.
1: Манай тоглолтын басны онцлог нь тийм. Одоо жишээлбэл ан энэ нээлтийн тоглолт шүү дээ. Нэгдүгээр тоглолт. Энэ тоглолт дээр бол чаар орж ирж байна. 20 секундын чаар орж, 27 секунд чаар орж ирж байна. Тэгээ хүмүүс хэлдэг хөө чаар гэдэг чинь амар хүн шүү дээ. Яагаад ингэ чаар орж ирж байгаа гэхээр чаар үл яг тэр чигээр ботсон бос соёлын өв шүү дээ. Тэгэхээр энэ удааны гол суурлах нь би төрүүлээд эсвэл энэ ботсон бос соёлын өвлөө сурлаа гэдэг нь. Тэгэхээр чаарыг үл 27 секундэд тодорхой оруулсан. Тэр үл тоглох юм биш юм аа гэхэд үл өвлөн уламжлах соёл гэдэг нь тодорхой. Тийм учраас чаараар үл 27 секунд өгөөд за тэгээд манай орчны юу хаан хөгжим морин хор 10 морин орчимд орж ирсэн. Энэ морин орчны дотор бол дөрвөн аймаг хотын морин орчин бүр байгаа. Тэгэхээр төрүүлжсэн нь одоо дөрвөн аймаг хотын бүх зүйлийг хамарсан гэдэг утгаас нь морин удаа 10 уран бүтээлд орж ирсэн. Ингичгэд эргээд 14 утас туур орж ирсэн. Орчны онцлог шттэ, гоор холбооны нутаг, үлгэр холбооны нутаг шттэ. Тэгэхээр яг тэр онцлог дээр нь одоо бидний дөрвөн утас туур бол бас 10 орж ирсэн. Тэгээ дөрвөн утас туурыгаа оруулсны дараа бид залгаад 10 уртын дооч. Энэ дотор бол ерөөл магтаалын төлөөлөгч нэг, эмхтэй өндөр хоолын уртын дооччны төлөөлөгч нэг. За ингэж одоо тайлт дүүржсэний улмаас бүр чимгэлэх үүднээс бидэнд бүжигчүүдийг одоо тусгай сэтгэл тогтолсон. Тэрний юм бэхээр одоо эрэг жил чи улаан морин жил шүү дээ. Тэгэхээр бодсон бас соёлын өдөр сурсан гэдэг үлгч 2026 улаан морин жилдээ хандуулаад яг одоо соёлын гол шижмэн морь. Тэгэхээр бүх зүйлүүдийг морь гэдэг энэ нэг юм дээр холбож ирсэн учраас чаарч байна уу, морин хуурч байна уу, за дөрвөн утас чаарч байна уу, гаргаж ирэх хөгжим аялгуу айжим чиг чөмгөл бүр морины тухай. Ингич хэд нэг хүнийг тодруулж гаргасан хэн бэ гэхээр хайчин шуугш. Орчин жороо гэдэг энэ одоо бүтээлийг гаргаад одоо орон төдийг ус даяард явлаа шүү дээ. Баргал дэлхийн хэмжээнд зарцчихж шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнд бол би нээлтийн ослын 3 минут 58 секунд хэм 1 минут 6 секундээр өгсөн. Тэгэд яах юм бэ гэхээр орчин жороог нь тоглохгүй. Гэхдээ ондоо нэг жороо мөрний шин одоо үлгэр холбоогоор бидэн тэр хүнд бол өнг болох яг голч гэж тавьсан. Тэгэхээр ингээд бодоод ирэх юм бол одоо бидний дотор чинь нэлийн муулах чинь гэсэн үг шүү дээ. Бодсон бол соёлын орж ирж байгаа, дөрвөн аймагын уран бүтээлчд орж ирж байгаа. За, орчны үлгэр холбоо, хуур орж ирж байна. Хамаг гол нь бас одоо урсгал дагаж энэ сүлжээчд гэнэ хүмүүсийн анхаарлыг илүү татж байгаа. Одоо ийм уран бүтээлчд хайчин шоу багш мэт хүмүүсийн үл орж ирсэн дуудлаа энэ удааны тоглолтын эхлэлтээс нь хамгийн гоё онцлогтой. Ерөнхийсэн мөртлөө онцлог их тодорхой ийм тоглолт.
0: Дуучин өрнө.
2: Энэ удааны энэ үдшилтэд би өөрийн нутгийн хаан дуу шуу нутаг гэдэг дуугаараа хурцэн ирж орчиж байгаамаа. Энэ дуугаараа хорчин нутгийн хаан үжигчд олон та бүхэндээ сайн сайхан бүхнийг хүсэж тус дуугаан өргөн барьж байна.
0: Дуучид насан мөнгө.
3: Энэ удаа манай 100 хэд дөрвөн аймагын маань үдшилтэд манаас нэгэн сайхан уран бүтээл даруй зэрэг наадмаараа бас ард түмэндээ зодох гэж бэлхэн боллоо. Тэг чи бүгдээрээ сайхан наадад цингэж энэхүү сайхан үдшилтгээ үзэж цингэн сууя гэсэн зорилгоор бас энэ дуу уран бүтээлээрээ ирсэн байна.
0: Орчин цонх гарах хойд ашуудны удаан бичрийн дараг жирэхтүү.
4: Тоглоод манай энэ удааны өвөр Монголын одон төлөсийн зүүн оронд явагдаж байгаа ховор талбайны үдшилтэг одоо манай улам учир 3 тоглолт дор ирсэн байна. Нэгдэн бол одоо манай нутгийн орчаардан дуу танхарыг шинээр нэрлэж төсн юм гардын дуу. Тэгвэл 2 жолын дуу орсон байна. Нэг нь бол одоо улаан мөрөн жилийн ухтаж байгаа шин оны мэд гэсэн юм хэвэн дуу. Тэгвэл дуулмаа гэсэн нэг хүүхний бичсэн ийм 3 тоглолт орсон байна. Тэгвэл одоо энэ удааны үдшилтэд орончоод маш баяртай байна. Учир нь одоо манай нэг улаан мөчид авч ирсэн юм бас завшаа их ховортой болдог. Манай хэд өчнө улаан мөчид нэг 3 тоглолт орсон учраас нь одоо сэтгэл маш өндөр байна. Мөн ч одоо бид энэ цохоос өдөө энэ тоглолтоос ирэх нь дуужигч төмөндөө харуулъя гэж бодож байна.
5: 우직체 조효진.
6: 나 다목 두룩두룩 센 두룩두룩 센 말 당활 더한 달외도 유저 에마르 바이스테베나.
5: 도부치킨 덕들토스 같은 버스 도서단의 우드시르근 버스인 버스 서딩 급대 소르등 합쳐서 자세된 우주대게 이스키 가로다된 우주대게 어슨 비린 오른 비치르기 어든 토분테 어르긴 대신데 저도슨 바이나. 그래도 어르긴 버스긴 다르게 나른 그래도.
7: 차간 사주고 들었다. 말씀 단 통이 바이스테벤. 오늘도 많이 불태워 드시는 타글스톤. 많이 노팅가르트. 이스키거 아다 어린 문 가라란 호치니 임느거 가라 오르르린 하메테 임어로 아다 임느거 합치스 자슬 말락 고틀 샤하 아다 응글은 그르저 흐르글득 임호니 바 에르빈 하스톤 벤. 아 은너람 말아다 은노타 은 타글스톤 얼츠카르 바싸. 타글스틴 은느거 칼 올근 말아다 은느거 마니 노티칸 센세흥 가르티그 세이큰 올음질지 노팅갈탄 응그 아다 세이큰 차간 사리 우드킨 페슨 가르가가다 북 얼른 토문던 아다 노팅이 느기만 우줄거 불트스 메나
8: 그게 우메노
7: 마니 아다 은어다니 얼스 훈이 타블 아르빈 두르봉 홍 은어다니 은느 세이큰 차간 사리 우드킨 얼슨던 통이 바이스테벤 응올 우직치 얼른 토문던 마스넥 바이르 박틀 아스터 주커 불컴말라도
5: 오직팀 못했대 다비대 오직팀 바이러가 제르기지 바이게 오직팀 유럽대 다비대 에루칸트 제르기든 바이게 그치 우슬 정도대 덕시우대대 엔차긴 바인 선스크대 쇼트 늑투룰간 온들루디야
9: 엔차긴 늑투룰간 엔투룰 온들루드 활라 다라친 도가르트 우르길질은 샌드르크노 선스크치 타부훈다 마이랄라 마이르대
10: 베이징 시간 8点整